0: Ljuba Ilić, u našem selu poznat kao strastveni pecaroš, svakog vikenda je odlazio na obližnje Jarkovačko jezero, pa se hvalio ulovom ribe raznih vrsta koje niko osim njega tamo nikad nije ni video ni upecao. Kažu seljaci da laže kao svaki lovac, odnosno ribolovac. Ljuba je za pecanje uvijek bio opremljen prema posljednjim ribolovačkim standardima. Što bi on rekao, išao je u korak sa vremenom. Bio je vrsni poznavaoc svog zanata, ali i nosioc priznanja u brojnim pecaroškim nadmetanjima. Premda bi zli jezici nesumnjivo rekli da su i ovo neistine, uvijek je bio dobrodošao gost u svakom društvu. Jer su se seljaci silno zabavljali slušajući njegove ribolovačke priče, makar one bile i izmišljene. Ali ubrzo je saznao da laži baš i nisu dobrodošle u životu. Nije to bilo tako davno, sećam se kao da je bilo juče, a zapravo se desilo preključe.
1: Srpski na srpskom. Da li se nešto desilo preključe ili prekjuče? Prilog prekjuče čine predlog preko i prilog juče. Na spoju između te dve reči nema nikakve glasovne promjene, pa umetnuto lj ne može biti opravdano. Prekjuče je jedini ispravan oblik. Prekjuče je dijalektizam, čije se lj u jezičkim priručnicima objašnjava time što je u domaćim rečima

0: Ljuba Ilić, u našem selu poznat kao strastveni pecaroš, svakog vikenda je odlazio na obližnje Jarkovačko jezero, pa se hvalio ulovom ribe raznih vrsta koje niko osim njega tamo nikad nije ni video ni upecao. Kažu seljaci da laže kao svaki lovac, odnosno ribolovac. Ljuba je za pecanje uvijek bio opremljen prema posljednjim ribolovačkim standardima. Što bi on rekao, išao je u korak sa vremenom. Bio je vrsni poznavaoc svog zanata, ali i nosioc priznanja u brojnim pecaroškim nadmetanjima. Premda bi zli jezici nesumnjivo rekli da su i ovo neistine, uvijek je bio dobrodošao gost u svakom društvu. Jer su se seljaci silno zabavljali slušajući njegove ribolovačke priče, makar one bile i izmišljene. Ali ubrzo je saznao da laži baš i nisu dobrodošle u životu. Nije to bilo tako davno, sećam se kao da je bilo juče, a zapravo se desilo preključe.
1: Srpski na srpskom. Da li se nešto desilo preključe ili prekjuče? Prilog prekjuče čine predlog preko i prilog juče. Na spoju između te dve reči nema nikakve glasovne promene, pa umetnuto lj ne može biti opravdano. Prekjuče je jedini ispravan oblik. Prekjuče je dijalektizam, čije se lj u jezičkim priručnicima objašnjava time što je u domaćim rečima retka suglasnička grupa kj, dok je kj znatno češća. A da li se dobrodošao piše spojeno ili odvojeno? E, to zavisi od toga da li je reč o pozdravnoj sintagmi ili pridevu. Pozdrav dobrodošao ili dobrodošla piše se odvojeno kao dve reči, a pridev dobrodošao piše se spojeno kao jedna reč. Ti si dobrodošao gost, laži nisu dobrodošle. Imenice na lac koje označavaju vršioca radnje kao što su poznavalac i nosilac često se upotrebljavaju s nastavkom aoc, poznavaoc, nosioc. Međutim, ti oblici nisu pravilni. Norma u ovom slučaju prihvata samo nastavak lac, dakle poznavalac, nosilac. I na kraju, kada idemo složno u istom ritmu, odnosno u korak sa nekim ili nečim, onda se u korak piše spojeno. Recimo, išao je u korak sa vremenom. Međutim, u primjeru prati ga u korak. U korak se piše odvojeno u značenju ići za nekim na bliskom rastojanju.

0: Ljuba Ilić, u našem selu poznat kao strastveni pecaroš, svakog vikenda je odlazio na obližnje Jarkovačko jezero, pa se hvalio ulovom ribe raznih vrsta koje niko osim njega tamo nikad nije ni video ni upecao. Kažu seljaci da laže kao svaki lovac, odnosno ribolovac. Ljuba je za pecanje uvijek bio opremljen prema posljednjim ribolovačkim standardima. Što bi on rekao, išao je u korak sa vremenom. Bio je vrsni poznavaoc svog zanata, ali i nosioc priznanja u brojnim pecaroškim nadmetanjima. Premda bi zli jezici nesumnjivo rekli da su i ovo neistine, uvijek je bio dobrodošao gost u svakom društvu. Jer su se seljaci silno zabavljali slušajući njegove ribolovačke priče, makar one bile i izmišljene. Ali ubrzo je saznao da laži baš i nisu dobrodošle u životu. Nije to bilo tako davno, sećam se kao da je bilo juče, a zapravo se desilo preključe.
1: Srpski na srpskom. Da li se nešto desilo preključe ili prekjuče? Prilog prekjuče čine predlog preko i prilog juče. Na spoju između te dve reči nema nikakve glasovne promene, pa umetnuto lj ne može biti opravdano. Prekjuče je jedini ispravan oblik. Prekjuče je dijalektizam, čije se lj u jezičkim priručnicima objašnjava time što je u domaćim rečima retka suglasnička grupa kj, dok je kl znatno češća. A da li se dobrodošao piše spojeno ili odvojeno? To zavisi od toga da li je reč o pozdravnoj sintagmi ili pridevu. Pozdrav dobrodošao ili dobrodošla piše se odvojeno kao dve reči, a pridev dobrodošao piše se spojeno kao jedna reč. Ti si dobrodošao gost, laži nisu dobrodošle. Imenice na lac koje označavaju vršioca radnje kao što su poznavalac i nosilac često se upotrebljavaju s nastavkom aoc, poznavaoc, nosioc. Međutim, ti oblici nisu pravilni. Norma u ovom slučaju prihvata samo nastavak lac, dakle poznavalac, nosilac. I na kraju, kada idemo složno u istom ritmu, odnosno u korak sa nekim ili nečim, onda se u korak piše spojeno. Recimo, išao je u korak sa vremenom. Međutim, u primjeru prati ga u korak. U korak se piše odvojeno u značenju ići za nekim na bliskom rastojanju.

0: Are you sure you want to continue?
1: Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
2: Kapetan broda, Aca Celtic.
3: Oh my god. You can't be. You can't be.
1: Dragi moji, dobrodošli u novi rokumentarac rezervisan za novi album gospodina koji se zove John Corabi, koji je rođen 26. aprila 1959. godine, ali iza njega je kao i za nas danas novi dan. Tako mu se zove i album, tako mu se zove i prvi single New Day. Dobrodošli u rokumentarac.

0: Ecco. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Hteo bih te stari.
2: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Ljuba Ilić, u našem selu poznat kao strastveni pecaroš, svakog vikenda je odlazio na obližnje Jarkovačko jezero, pa se hvalio ulovom ribe raznih vrsta koje niko osim njega tamo nikad nije ni video ni upecao. Kažu seljaci da laže kao svaki lovac, odnosno ribolovac. Ljuba je za pecanje uvijek bio opremljen prema posljednjim ribolovačkim standardima. Što bi on rekao, išao je u korak sa vremenom. Bio je vrsni poznavaoc svog zanata, ali i nosioc priznanja u brojnim pecaroškim nadmetanjima. Premda bi zli jezici nesumnjivo rekli da su i ovo neistine, uvijek je bio dobrodošao gost u svakom društvu. Jer su se seljaci silno zabavljali slušajući njegove ribolovačke priče, makar one bile i izmišljene. Ali ubrzo je saznao da laži baš i nisu dobrodošle u životu. Nije to bilo tako davno, sećam se kao da je bilo juče, a zapravo se desilo preključe.
1: Srpski na srpskom. Da li se nešto desilo preključe ili prekjuče? Prilog prekjuče čine predlog preko i prilog juče. Na spoju između te dve reči nema nikakve glasovne promene. Po umetnuto lj ne može biti opravdano. Prekjuče je jedini ispravan oblik. Prekjuče je dijalektizam, čije se lj u jezičkim priručnicima objašnjava time što je u domaćim rečima retka suglasnička grupa kj, dok je kj znatno češća. A da li se dobrodošao piše spojeno ili odvojeno? Eto, zavisi od toga da li je reč o pozdravnoj sintagmi ili pridevu. Pozdrav dobrodošao ili dobrodošla piše se odvojeno kao dve reči, a pridev dobrodošao piše se spojeno kao jedna reč. Ti si dobrodošao gost, laži nisu dobrodošle. Imenice na lac koje označavaju vršioca radnje kao što su poznavalac i nosilac često se upotrebljavaju s nastavkom aoc, poznavaoc, nosioc. Međutim, ti oblici nisu pravilni. Norma u ovom slučaju prihvata samo nastavak lac, dakle poznavalac, nosilac. I na kraju, kada idemo složno u istom ritmu, odnosno u korak sa nekim ili nečim, onda se u korak piše spojeno. Recimo, išao je u korak sa vremenom. Međutim, u primjeru prati ga u korak. U korak se piše odvojeno u značenju ići za nekim na bliskom rastojanju.

0: херут не зарадие, савелела те барьярол и еке бакроста.
1: За край današнje emisije donosimo priču o Slavki Ađović iz Crne Gore, jedinoj Romkinji koja se bavi stočarstvom i poljoprivredom, ženi koja od proleća do kasne jeseni živi na krnovu, spava u starom automobilu i svojim rukama brine o stadu koje je počela da stvara od samo jedne ovce.
0: A čoveni uzo angluno programi je Radio Beogradesko, taj ašunen Romano Tem.
1: Ostanite uz prvi program Radio Beograda i slušajte Svet Roma.